Apik yun ako maliksan ko kanina da. Maayo na lang gani kay dali nga naka-break yung bus na akong gisakyan pa ingon sa syudad. Pila pa ka-oras una ako maabot sa syudad. Matog lang una ko aron. May igo kong kusog niya sa pagpamintay ni Kapoyan. Sa kailakan hinitiya din sa syudad.

0: imposible, caraño.
1: Pero, Nayita po.
0: Kunaon, midangop sila sa itom nga bathala.
1: Itom nga bathala?
2: Ngayon po.